0: hity, ktoré milujete. Rádio
1: Čas. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.